0: Diye Efkan Ala u Serokê Mîte İbrahim Kalıncı 5 tarih hevdîtine bun.
1: Serokomar Recep Tayyip Erdoğan, İsal Caradı Doyan, Likülye Serokomariye, Şandaya Dem Parti'ye kabul ker. Dehevdîtine de Lise Revşa Davi, Yapevajaya, Türkiye'ye beterör ahıvîn. Parlamentera Dem Parti'ye, Yavane, Ocigir Seroka Meclisi Pervin Buldan, o parlamenteri Rahay, Mithat Sancar, Pişişeş Mahan, Disal Beştepe'yi bun. Veki hevdîtinendin, Cigir Seroke giştiği AK Parti'ye Efkan Ala, o Seroke emiti İbrahim Kalıncı Beştari hevdîtine bun. Ve heftel meclis bu Türkiye bir terör, kanuna hırtkırına piştevaniyane teveyi, o yekidiya civati hat kabul kiren. Bivi avayı pevajı o gahaş, konağa kenu o gring. De hevdîtina Serokomar Erdoğan, o şandaya Dem Parti'ye de, liser kanuna çarçove, o gaven hevceyi en pevajı danustandın hatın kiren.
0: Serokê giştiye MHP Devlet Bahçeli li ser kanuna Türkiye ya be terör axivî û got ev kanun destpêka konaxekî nû ye. Piştî vê heya me ve armanca sereke ev be ku cardin terör çêne be û rê li ber vê neye vekirin. Bahçeli balkişand ku vê avabûna unîter a Türkiye jî neye mizakere kirin. Got hewce nake ku rastiyan bereva jî bikin û cambaziya siyasetê werin kirin.
2: Balkışan serveye ki kabul kırna kanuni despeka merhale eken uye. Got lazıma pevajoya hukuki ya kulser xabat dekirin, demildes ture tetbik kirin. Seroke giştiye MHP Devlet Bahçeli, lisar pevajoya Türkiye be terör peyivi.
3: Bi iradeya meclisa me ağazi, hedefa Türkiye be terör gihaş binge heke hukuki. Ev belaya terörü, jubo devleta komara Türkiye'yi bu sedema gelek berdeyliğin mezzin. Piştî vê armanca sereke ew e ku em vî barî nexin ser milên nifşên me yên siberojê. Vê belaya terorê ji nav dewlet û civata xwe derxin û bi tu awayî rê nedin ku teror xwe bigîne çekan. Her wiha divê em derfetê nedin ku bi hedef û daxwazên cuda cardin teror çê bibe.
2: Devlet Bahçelî bertek nîşanî dezenformasyonên li dijî qanûnê da.
3: Yekitiya devleta komara Türkiye, avayı reveberya kub serveriya gel hati ava girin, yekiti u behevrabuna velatu gel, siberoj u diroka hevpara milleti Türk, ne mümküne kububin mijar u meseleyin müzakereyan. Hevcena ke ku rastiyan berevajı bikin, bahamaset u gote gotan cambaziyen siyasi bikin.
2: Bahçeli got, xalasbuna terörü, nişandıda ku tekoşina şehit u gaziyan bela sebep nebuye. Got kanun irade ke mezene ud heman istikameta stratejik de hedefa Türkiye be terör u herema be terör digihine hef.
0: Vezîrê Adaletê Akın Gürlek ragihand ki têkoşîna li dijî rêxistinên sûc devam dike. Gürlek got em ê tu carî firsendê nedin rêxistinên ku huzûra gelê me xira dikin. Vezîr Gürlek ragihand ku sûcdar kî dibe bila bibe ve hesabê sûcê xwe bide.
4: Suç işleyen kim olursa olsun.
3: Suçlar ki dibe bila bibe, biçe kudere bila biçe ve hesabe suce xo bide.
2: Ragahand ku mücadele aldıcı rexsinin suç ve bidome. Gut emperey kreşe alema suci, jnez ve dşopinin, çim ki bsaya oy pereyli ser piyandıminin.
4: Bizler
3: tekoşina me netenel dici sucu suçdarane, emlidici pereye kreşi tekoşineke xurtdidin. Lewra ji bo qedandina rêxistinên sûc divê mirov hemû îmkan û derfetên wan ziwa bike. Divê çarçovê de em ê heta dawiyê li dijî wan têkoşînê bikin û em ê nehêlin huzûr û aramiya gelê me xera bikin.
2: Wezîrê Edaletê Akın Gürlek li Trabzonê peyivî. Behsa pêvajoya Türkiye bê terör jî kir.
4: Terörsüz Türkiye.
3: Türkiye bê terör ne tenê temenniyeke. Ev ji bo silametiya dewlet, siyaset û pêşerojeke hevpara gelê me îradeyeke dîrokî ye.
2: Gürlek behsa giringiya xurtkirina yekitî û biratiya nav welat jî kir.
4: Burada özellikle altını çiziyorum.
3: Divê pêvajoyê de li dijî rihên şehîdên me yên ezîz tu gavnehatiye avêtin û dê neyê avêtin jî kes nikare li ser fedakariya gaziyên me jî nîqaşê bike. Em dixwazin Türkiye'ya hêzdar ava bikin. Ji bo vê jî divê em yekitî û biratiya xwe zexim bikin.
2: Wezîrê Edaletê Akın Gürlek wextê li Trabzonê bû malbata Emîr Uşa Atıcı jî li walîtiyê qebûl kir. Gürlek ji bo dosyaya atıciyê ku beriya 5 salan bi guleya sar mirib û dîsa were vekirin talîmat da berpirsan. Em dixwazin vê bûyerê zelal bikin.
0: پیواجویا ترکیه یا به ترور به آوائه که خورد دومه. پیشنیازا قانون یا خوردگرنا پشتوانیا نتوهی و یکیتیا جواکیل مجلس دهات قبول کرن. اولهی و آرامی پشت ده جیانا جواکی آبوری توریزم و هر وکیدن. گله هرمه به وگشدانه گله که کیف خوش بو و هیوی زیده بون.
3: پیواجویا ترکیه به ترور به حساسی و بریارداری دوام دکه. پیشنیازا قانون یا خردگرنا پشتوانیان تویی و یکتیا جواکیل مجلسی هات قبول کرن. گله هرمه سازیین جواکی و هر قسمین جواکی به وی گشدانی گلک راضیه.
5: ایزنا خوده خوده تعالی صلح دنیای جی صلح اندوکارن عالم اسلام پریشان بونه عالم اسلام دولت اسلام اجدایی ماهیت کرده و ترکار انشاءالله ایر خوده تعالی قدری خونشان بده. ام ملت دولارخ زرف سمشینه زرف مطلینه خوده تعالی بپارسه خود تعالی مصیبتی سرمه سر عالم اسلام ده
6: دکتا به آره دا افتال چه سال بیری سال میلیارد انسان پریشان بود برادر بازون آملا چه با اینشالله همه گردیر پایده بیونن
7: سوره جهان بتون ملت بتون مملکت یعنی او ملتک امناد بلمشتون او جماعت امناد بلمشتون گیش که ویا دستکرمشتکن امنی سونه قدر بی سوره جهان دستکرمشتکن چونکه اما سوره جهان براتیه ابا سرجا بیرلیکیه، برابرلیکیه، ابا سرجا هانی سرجا عدالتیه، دموکراسیه
8: ملاتم باطی ایلر مثلا آنکارا، استانبول، ازمیر ملات زفت دیم ویده پیشتر ویده دیجه انتابی در باز دبن اورفای، مردینه، دیاربکره ملات دیچین واده جه یعنی چکا ترسوز به ملات اقو راحتن، اقو توریستن، اقو ملات آلش بیش دیکن یعنی اصناف مجلس برو که خوشی دبن مده به Teröristiz Türkiye, savaşsız Türkiye bir.
9: Her konuyu da yerim baba. Hem turistik açısında sebe müşteriyeci, terör bu kadar batı da. Dibi güney doğulsa dibi teröre. Gidittir sonra. Ama iyi ten doğrun, digerin tenci. Dibine olan pır derenmon. Yani hosik oji en 20 sola, daha sola berveyen batana. Yani müşteriş güver gadi bine. Aslında çişki hinde, panzda 20 sola berve derkete hin hoş biliyor. İso jirinde yani çok şükür ki derket yani.
10: Salami hatiye şeşti düdüyo. Va çel salakı lihili me her dere şehit hatın. Hem li kurmanca hatın hem li tırka hatın. Devlet ime tım tım mesraf dikir. Milyarlar dolar harç dikir. İnşallah ki va vare seri مساخ جکر دولتی ما وطنی ما ملتی ما چکرین انشاءالله خود تعالی ای که امگی خود تیده های لگیا راضی و ام دکین برای هبنی و ایشا ای خوش بوا ام لوی ایشی راضی نی
11: انشاءالله جگاری تو قصدی ناشابتا هر دو هم کرمانجی هم ترکی مالی تو قصدان تو آرنا کوا یعنی مالی تو قصد آرنا کوا یعنی حکومت او آدم آویتی اگر چکتا یعنی پریغنده پررنده چونکه دید شما اکنومیک رند بو انسان جرند با انسان جا حفظ رحیم رند بوای ایشالله واو سالا مه پیشی اکنومیه ترکیه ترکیه اکنومی اکنومیه ما دیز بو شنطر آفا املا دنیا دنانا کم اما پر گوشلو بون
0: لدی جی ریخسنا سوچ که علی هان کوری سرکشه و یه لپرسین هات کرن و جبو چلو نه کمان باران بریارا بنچاف کرن هات داین لحفده باجاران اپراسیونین همدم هاتن کرن علی هان کوریش و بیستو نه کسندن هاتن بنچاف کرن وزیر کارین نافخوی مصطفی چیفچی گوت که جبو و اپراسیونه دمکه درش خبات هاتن کرن
12: دو ایواری از وزیر عدالت را پیویم مهو مثلا نرخاند و سبج اپراسیون ایده سپیکر
3: چلو نه گمان بار هاتن تسبیت کرن لحفده باجاران اپراسیون این هم دم هاتن کرن آلیهان کوریش و بیستو نه کسین دن هاتن بنچاف کرن کوریش لستنبولی هات گرتن سردوزگریا کماریا یا انقره لپرسین داده سپیکرن لپرسین لسر سوجه ناوا کرن و برای فبرنا ریخستنا سوج اندامتیا ریخستنی سختکاری و پره نهق خستنا سیستمی هات مشاندن وزیر کاری نافخوی مصطفی چیفچی گفت که اپراسیون به تایبتی لدیج فینانسمان را خستنی هاتیه گرن
12: او اپراسیون لهمبری سوجان لهمبری سوجان فینانسی هات گرن او دمک بوک امسر و اپراسیون اد خبتین دروجن پیشی آمده نتیجه این اپراسیون او در کون هوله
3: دی چارچو ویالی

0: Serokê Yekîtiya Etnosporê ya Cîhanê Bilal Erdoğan, beriya çalakiyan li Tokatê di civîna danasînê de peyivî. Fêdeya serfiraziyê ya ji bo hezar salên Tirkiyeyê anî zimên.
1: Birkaç hafta içerisinde
2: ev hefteyeke ku em peymana me kê daxivin, ev peyman bi hevrebûna ümmetê temsîl dike û nîşan dide. Li welêt di pêvajoya Tirkiya bê teror de bi yekîtiya gel gavek hat avêtin. Em dibînin ku tovên van hemûyan li xelat û milazgirê hatin avêtin.
0: Bilal Erdoğan, rola Türkiye'ye ya ji bo safikirina krizên dünyayê û roşhilata navîn anî zimên.
1: Dünyadaki süre giden bu krizlerin
2: ji bo ku krîzên dinyayê bi dawî bibin, ji bo ku wijdana mirovayê serdestê karûbarên dinyayê bibe, gelê me di qonaxeke giring de ye ve înşallah bibe wesîleya xêrê.
3: Par li Batmanê 2,375,018 kes çûn pirtûxaneyan. Batman bi vê hejmarê li Tirkiyê ket rêza duyem. Waliyê Batmanê Ekrem Canalp got, me li navenda bajêr û navçeyan pirtûxaneyên mezin ava kirin. Misaya van xizmetan hejmar zêde bû. Xwendekar tên pirtûxaneyan ji imkanan istifade dikin û dersên xwe dixebitin.
4: Li gorî daneyên TÜİK'ê par li Batmanê 2,375,018 kes çûn pirtûxaneyan. Batman di hejmara çûyîna pirtûxaneyan de li Tirkiyeyê ket rêza duyem. Valiye Batmanê Ekrem Canalp got, meldi temamê Batmanê 8 pirtûxane ava kirin.
5: Batman İstanbul'dan sonra
2: Batmanê piş İstanbul'ê di rêza duyem de cîgirt. Mel bajarê xwe bi pişgiriya Wezareta Çand û Turîzmê li navendê û navçeyên Batmanê 8 pirtûkxane ava kirin. Niha 4 pirtûkxane dixebitin. Em ê pirtûkxaneyên din jî vekin. Bi îzna xwedê wê serkeftina me baştir bibe. Ger em li gorî nifûsa bajaran hesab bikin, wê demê em dikarin bêjin Batman di rêza ewilde ye.
4: Xwendekar li pirtûkxaneyan ji bo ezmûnên lîse ozanîngehan dixebitin û haziriyan dikin.
6: Em ji pirtûkxaneyê hez dikin. Ev dercihekî firaha. Ji bo xebatê cihekî baş e hwînika. Em ji bo van xizmetan spasî rayedaran dikin.
4: Hin kesî ji imkanên pirtûkxaneyan istifade dikin û ji xwe re dixebitin.
7: Kütüphane olanakları olarak.
6: Ez bi taybetî beşa kompîterê de dixebitim. İmkanên vê derê gelek zêdena. İnternet bêpereya deng tune ye. Cihekî hînika. Ji bo vê jî ez li vê derê dixebitim.
4: Li gorî TÜİK İstanbul rêza ewilde Batman rêza duyemde ye. Piştîvan bajaran Kayseri, Samsun, Ovanê di pênc rêzên ewilde cih girtin.
3: Li Elazîzê li qada Cumhuriyetê Şahiya Sinnetê hat li darxistin. Piştî çalakiyan bisikletdan zarokan. Zarokan di tira sînemayê ya TRT-yê de jî li filmên animasyonê temaşe kirin.
2: Ji bo zarokan bernameyeke giring hat organîze kirin. Di Şahiya Sinnetê de bi têra dilê xwe kêf kirin. Li Elazîzê sêyemîn Şahiya Sinnetê li qada Cumhuriyetê hat kirin.
8: Her sene 200 tane çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz.
0: Em her sal 200 zarokên xwe sünnet dikin. Em kincên wan didin, bisiklet û topan didin wan. Her wiha par Rafadan tayfaya TRT hebû. Îsal jî TRT destekeke mezinda me.
2: Malbat û zarokan di Şahiya Sinneta komî de bi têra dilê xwe kêf kir.
8: Çok mutluyum.
0: Ez gelek kêfxweşim, xwedê bike nesîbê her kesî. Xwedê bike nesîbê bibe zava jî.
2: Zarokan di tira sînemayê ya TRT-yê de filmên animasyonê jî temaşe kirin.
9: Ma madan ra yani, o minca ma sünnet ke, milletvekili ma, belediye başkanı, vali, Allah razı bu. Leheri top kirdi, piru sünnet kirdi. Ondan sonra manka kar takı görüt, bisiklet takı yine maşonu madan oncuna.
10: Bize iyi tatiller diliyorum.
3: Çanda müzike ya kadim arrihaye ve cari liser dika cihaneye. Koma koroya pırdengi ya vok sümanise ya zanigeha herrane li Suvede di kategoriya xode bu yekemina cihane. Şampiyoni ya pişti hazriya saleke hemjbo rihaye her timjbo valet bu rumet u şanazi.
0: Navu denge bajare müzike UNESCO'ya rihaye li ser dika cihaneye. Koma Koroya Pardengiya Vox Humani Seya Zanengeha Harani, 4 Quiet Games 2026 de Raha u Türkiye temsil kir. World Choir Games yani listkin koroyen cihane ve ki olimpiyatın müzikiyen koroyeten zanin. Du salan cara kere devlete kite tertip kirin. İsal Svede bu u koroya raha jil serd kawe bu. Koroya Vox Humani Seya Zanengeha Harani de müsabakayan da puanı herize de girt u bu şampiyona koroye ya dünyaye.
11: Doğru metodolojiyle
2: Kubre u rebazen rast karu barin zanisti verin kirin evli cihane denk vedide. Serkeftina meji nişaneya ve ye ev xebata ekibeke bu. Ev serfirazi u şanazi jbo zaninga herane despeke. Eme betir bu xebitin.
0: Endamin koroye gele kefxoş u şanaz bun.
12: Süreci hazırlanırken.
13: Pevajo eke bir zahmet bu. Em gelek xebitin o gelek bir kele can bun. Me madalya xusten. Em gelek şanazın. Me çanda xoş bu cihani danasın.
14: Çok gururluyum.
13: Ez gelek kefxoş u şanazım ki ez endam eve koroyum. Ez bavar dikim ki em edi gelek caran da jibi serbi kevin.
14: Bir anda çok.
13: Em yekcar gelek heste var bun. Em tevli peşpazı iken navdar bun. Yekeminiş bu me sürprizek bu. Hesteke gelek cuda bu. Le kedu xebata me gelek bu.
0: Ji 6 dewletan zêde 306 koro bi 8500 hunermendan tevlî World Choir Games 2026 bûn.
3: Bahar ince su li gundê derveşanê yê gimgima mûşê dijî. Ji bo pirsgirêkên gund çareser bike, di hilbijartina 2024 de bû muxtara gund. Di dîroka mûşê de cara ewil jinikek bû muxtar, muxtara civan ji hinga ve mal bi mal digere û halê wextê gundiyan dipirse.
4: Projeke dema bu sayta xoya du çugunde xoya jber berfe dre dema. Gut ezi be bi mixtar oraya gunde xoya çekim. Bahar ince suya kul gunde devre şane, yegim gıma muşe dici, ve armancı, dehil bi jartan da 1024 anda bu namzada muhtariye. Bi serket o bu muhtara gunde xoya.
15: Emki bu me muhtar rakibi mu mir bu. Em pir xebetim. Em çün digerem mal bu mal em digerem mi go em dibim muhtar destek bedim mi? Jinek kuli destek dedim mi?
4: Bu serkeft naveye de diroka muşe de cara avul jinekek bu muhtar. İnce suya civaj roja buya muhtar ovur ve mal bi mal dikare. O halu vakti gündü yandı pırsa. Piskireyken gün yeko yeko safitke. Gündü jiz muhtara koya civan razine.
15: Kolay gelsin.
16: Ektay mı ekrim muhtar bir çareci. Böyle kızık rındık bir kaybede. Te da te ter her işime dibine. Ama reyme kızık mera çekirçen. Muhtar kendini bak bunda. Dışki mera ne kri ne av ne rey. Ne dışki ne dayı. Ama kızık pır çalıştı.
17: Hem muhtar mal mal diger. Sormi kiye ve. Zira yardımcı da ve. Mera kanyanı reyme da da kaybede. Sağ olsun. Vay mera taza yeri çeydik muhtarım.
15: Gününüz rast gitsin.
4: Bahar ince suya cihati piskirek arayı hem abicin safi kiriye. Lügün tepoyaka avedaya çekirin. O nahacı maleke şineli dava kirin.
15: Kolay gelsin sağ
3: Likani Reşa Çevli Geyş Bo Xwendekarên Kursa Kur'anê müsabeqeya agahiyên dînî hat lidarxistin. Di müsabeqeya li Mizgefta mezin de ji xwendekarên pêncî pirs hatin pirsîn. Xwendekarên ku ketin dereceyê ve xelat, bisiklet, tablet û saata dijital standin.
2: Gelek xwendekar di betlaneya havînê de berê xwe didin qursên Qur'anê. Lewer hem Kur'an-ı Kerim hindibin hem ci dersin dini. İnne
18: dine yusun şüphesiz ki de.
2: Likani Reşa Çevligi jubu xwendekarên kursa Kur'an-ı misabakaya agahiyen dini hadli darxistin. Misabakaya li mizgefta mezin had girin u gelek xwendekar tevli peşbaziye bun. Ju xwendekaran benci pırsatın pırsin. Gelek xwendekar ketin dereceyi.
19: جی بو زارو کې حافی نه یو هاتنا درس قران همي هنه کې اودل همي بد نه وانا کې جی بو وینا کې مسابقه یک مکریه او داوی او نه د قایمقام مجی هاتیه ور وی ور جمع او به دستک او وینا کې دستک خیر خوازه همي ان شاء الله او اودل وانا کې بدنه زاروکی کو دوام سابقه ده در باز کردن بونه یک دو سه و ایکو حتی 40 حب انشالله ادلمی بلاک
2: وک خلاط سه بسقلیت، سه حب تابلت و 15 ساعتین دیجیتال هاتن بلاف کرن. خواندکاران پشتی پیشبازی العربانه دو الهی گوتن.
3: لشاخه وانه ده تسیسا ماسیان ده بسالانه هلبرینا ماسیان دکن. ساله نیزی هزار تون ماسیان چه دکن و شکاره خواه گلک ممنودن.
2: به سالان اگو هلبرینا ماسیان دکن ماسیان وان لگشتیه هره امین آفدارن لشاغا وانه ده تسیسا ماسیان ده به سالان هلبرینا ماسیان دکن وزارتا چاندنی و دارستان جی دستک اگه باشت دوان ساله نیزی هزار تون ماسیان چه دکن و جکاری خواگه لک ممنونن
12: یعنی ساله زاتا قپاستوم ست تونه ست تونه 4 میلیون یاوروه یمرتا قپاستش نه میلیون های قرمزی بلکه 3 میلیون جی یاوروه آلا بالغه یعنی ماسی نه
14: رسمیت ایدا دانزه تحسیس مهنه یاقلاشق هزار یاقلاشق هزار تون ماسی شاخت تایورت میش کرن ناوه ایدا 10 میلیون جی 10 میلیون نیو جی یاوری چیجک تایورت میش کرن
2: ماسیان شاغه لگشتیه هره من آفدارن
14: فرقاوه سادجه آباوه آباوه گلی ساره 8 درجه 8 درجه نیوه گوشت ماسیاوه جی گلی لذت لیب بته
2: لنافچه دونزه تحسیس هنه او ماسیان دفروشن چارالین ولید
3: İbrahim Eren okumuşe nozda sağlı Karsazeki Civan E. Maraşi'ye. Okumuş bu pişkiriya devleti Navçaya Türk oluye çevligeke mazına mirişkan vekir. Karsaze Civan behelberin ahwe tevkariyeke hurtte de istihdam o aboriya bajir.
4: هیچ نوزده سالیه لیدوی تمنه خوده بو یه خودیه کاری خوه ایبراهیم ارن اکموش کارساز اکی جوان امراشیه لورا خودیه چولی که گمزن امریشکانه
20: بو چیفلی کورمان اونجه بابامون یانند
2: بریا ارتجا ششه سبات از لجن باوی خود خبتیم لید ارتجا ده همو دکانین محلوشیان و همو پرگالام خرابو لسر و مگا واوی دوی سکتوری
4: اکموش بریا کو تحسیسی وکه نزید سالان لیکورین کر پاشش بو وکرنا تحسیسی سریل هیبین دولتی دا وزارت چاندنی و دارستانان جسدی پنجی و هیبه قردیه که باشتا اکموش اکموشی و پیشگیریه تحسیسی قاوا کر کپاسیتی تحسیسی 6000 میریشکن
20: Tarım ve Orman Bakanlığımızdan aldığımız %50'lik
2: MEF tesisa Mirişkan Bihibe Vazareta Çandini Udaristanan Vekir
4: Litesi Nahil Verineke Baştekirin Okumuş Mirişkin Kokodidike Odufroşe Firmayan
20: Şu anda çiftliğimizde yaklaşık 53-54
2: Kapasiteye tesisa meşes hazar mirişken Lehali hazır nezi 55 hazar mirişken mehene Em mirişken haberya firmayan defroşan hamu bajaran
4: Karsaz Ecevan duhaze tesisa ho mezin tribke O zedetir tevkariye bir de istihdam o aboriya bajir
3: لعنتابه شارداریا شاهین بیش بو زیده تر چاندری بکرین پشکریا سادر و شتلاند ده جوتکاران. بیوان سادران فرینگی، بالیجان، ایسود، پتی خوزه بش هاتن چاندن. نهاجی دما برهف کرنا وانه. شاردار شاهین بیه محمد تحمازولو جی چوسر اردان و سردانا جوتکاران کر.
0: شارداریا شاهین به عنتابه جبو چاندنی آل هرم خورد به پشتگیری شتلاند ده جودکاران بسای اوان پشتگیریان جودکاران لزویان خواه فرنگی، ایسوت، بعلیجان، پتیق و زبشتانین
21: الله نازه سن مهمنو
22: شی می برمله مه؟
21: برمله
0: وقتی برهفکرن آوان برهمان جیهات. شاردار شاهین بای محمد تحماز اولیجی چو سردانا جودکاران و به هفر بری عول دان هف.
1: بیزیم ایچین اونمل اولان؟
2: لفیدری آرمانجام اوه که پیشی هلبرینر جودکار قزنج بکن. گاوا جودکار قزنج بکن و بکارک معقول بفروشه و ولاتی جی قزنج بکن. هکم پشگریه ندن جودکار جی نچینه و بهای وان زیده تر ببه.
0: شارداریش بو پشتگریه هلبرینا چاندنیه حتان ها زیده تری 53 میلیون صدر بلاف کرنه. بوان پشتگریان هم دخوازن مصرفین هلبرینه کم ببن هم جی کالیتیا بر همین هرمی وره پاراستن. جودکار هم جی بو پشتگریان هم جی بو کالیتیا بره خو کیف خوشن. شارداریه شاهین بیجی جی بو پشتگریه پیشخستنا جودکاریه و هلبرینا چاندنیه زیده تر ببه و خباتین خواب دومینه.
3: وزیر چاند و توریزم محمد نوری ارسوی گفت لخرابرش که قاده نوی کولانه هاتن وکرن باکوری خرابرش که جارا اول هات کولان دخباتان ده آواهین مزن اینج با تواخیه خلکه و یین چارگوشی هاتن تسبیت کرن
4: لخرابرش که کوک جهه دسپیکا دیروگیتی قبول کرن کولالین ارکیولوژیک دوام بکن لباشور او روژاوی خرابرش که قادن کولانه ببانان تن پاراستن ایسال جارا اول لباکوری قاده کولان حد دسپیکرن وزیر چاند و توریزم محمد نوری ارسوی لسر حسابی خواه ین ان سوسیالی داخویانی دا لقادن نو ین کولانه لکولین روی ارده او پیوانین جیومانیتی کاتن کرن دخباتان ده آواهی مزن این قامیه او ین چارگوشی آتن تسپیت کرن
2: ام دبینن کو کفنه شوپیا کفرین لسر هف و انداده به و هجمارا کفرین لسر هف که ام دبه دمام لپرگالا هندوری آواهیان دنیرن ام دکارن بیجن کو آواهی بپرانی و کخانی هاتنه بکارانین
4: بسایا بر همین دیروکی در باری خراب رشکی ده زیده تر آگاهی تیم دست خستن
2: لخراب رشکی آواهیین گلن پریین جبو خلکی آواهیین دولتیین تایبت و خانی هنه همو آواهی جب هف راحاتنه بکارانین دمام لفان آواهیان دنیرن امدکارن بیجن که او درنه ناونده که پرزگه یو شنواره که
4: وزیر ارسوی گوت امن هرمی گرینگی دیدن خباتین پاراستنه گورین لسر هف بویریسین پولا هاتن خورد کرن امیل گوری قادین نو ین کولانی جبوز یارتا میوانان رین نو چکن
3: هنگوه هرما بلیسه گلک نافداره و نشانه اویا جغرافی که زانینگه ها بیتلیس ارنیجی لکامپوسی هنگه فلدبرینه لزانینگه ها جبو تلیکولین و پیشخستنا کالیتیا هنگوه بلیسه لابراتوارک جیه
4: وقتی کم کرنا هنگوه بلیسه هات لکامپوسا زانینگه ها بیتلیس ارنیجی بدستو پینجی کواران هنگوه تهل برین جبو کمکرنا هنگف لکامپوسی مراسیما کمکرنه حد درخستن رکتور زانینگه پروفیسور دکتر نجمتین الماستاش هنگف کمکر و دیار کرکو و پیشگیریه بدن بشوانیا هریمه
21: ما ایرو زکاواران هنگف درخست انشالله او دوام که هنگف ما قالیتاوی رنده هنگف بلیس جغرافی اشارت جستاندیه و قالیتاوی گلک رنده
4: زانینگه جبو قالیتایا هنگوی هرم میوره پاراستن و چیتر ببه خباتانده که دناوندان میشوانیه لابراتواره که مدرن هاتی آوا کرن اولوی داری قالیتایا هنگوی تیپ ایواندن پروفیسور دکتر الماستاش گوت میشوان و کسیم به هنگوی را علاقه دار دبن دکارن قالیتایا هنگوی خوب پیوین و بدن تحلیل کرن
21: هنگوی جبه کریه 8 پارامتران دا انشالله ام تحلیلان چیتکن ام تخازن که ایگو به هنگوی مشغول دبن ورنه لابراتوارا ما هنگوی خواه لبر بدن تحلیل کرن
4: لزانینگی ها ارانه هم پیشگریت دایین خباتین مشوانیه تیخوستن کالیتا یا هنگوی بدیسه بخباتین زانستی وره پاراستن و پیشخستن
3: تماشوانین عزیز ای رو جمحاتن داویا بلتن آخوه حتی سبه بمینن دناخیر خوشیه ده ایوار باشه